Og det var I Flekkefjord, det, det var jo det. I lag med Buss og Rulles og de. Og balsbekket, det ble tidligere da brukt. Det brukte vi da som lampeolje I de gamle paraffinlampene våre, så var vi jo roen på det. Då ska man vandra lite vidare, ja. Vi ska ha tag på en norsk känd artist denna gången. Och det dama sang rätt och slett I filmen Titanic. En norsk dama, tror du eller ej? Och du känner den så gott. Och inte många dagar sedan vi såg den på TV heller, för att säga det sån. Damas namn. Har du en idé? Ja, da har du lov å dele den med oss. Så det bare å ringe. Da vi kommet så langt at vi skal oppfylle Kjersti Reidun Amundsen sitt ønske også. Skal vi kjøre det? Var vi kommet så langt? Nei, vi var kommet til Anita Atteland. Det var vi, vet du. Emilie Hollov. Jeg vet du borte. Hvem de som tegnet til Olivers? Og William Kristoffersen har skrevet han, men det ikke de som synger, det Emilie. Vi hører.

Det var Emilie Hollow det, ja. Ja, på så kvällen var så långt, det var när var nydliga för dere i hemmen där och kos dere med massa fina musik och hyggliga lyttare och det som måste fylla med. Själv har man väl haft lite grann tekniska problem i alla fall med centralbordet. Det har kommit och det har gått, du all världen. Men stort sett så har det ju varit upp och gå, men det har väl varit ner och nedturer och när det gäller det, det har ringt och det har ringt, men det har inte ringt allikevel, liksom inte signal, det har uteblivit. Du har lärt, men sånt kan se. Med dagens teknologierna, gian är ju inte helt fel, ufelbarlige. Den heller som jag beklagar ju det. Och akkurat det kan vi inte göra så mycket mer på någon tidspunkt, men jag regner med att den fungerar nu. Jag har inte fått melding om något annat, men det är bara att pröva att ringa det. Alltid check när du ringer. 51 97 92 00. Så får jeg igjen beklage at vi har hatt litt problem med sentralbordet, ja. Så får vi se om vi ikke klarer å forhånda det i løpet av morgendagen, så er vi opp og opp igjen, vet du. Det er vi ikke vel. Vi vandrer fort videre. Da er det Kjersti Reidun Amundsen. Det var det Elvis Presley, Love Me Tender.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer med 10 års garanti.